0: 是总理天气好吗？
1: 阿弥哦，
0: 我们处理了，不要多做吧。啊哈！
1: 阿弥，
2: 你来哪里呀？
0: 别把这苦劳的可以，这苦劳的也无益，这累他，打工。We milale yo.
2: Aye dori kodo kuye ni mo.
0: Omote bifun la yin yi, e mo jaye ri o baje o.
2: Lo e ni yon osu.
0: E mo joma yo sonu. O ba sonu koni.